0: Više funkcija, telefon nudi bez ograničenja, to bi dete trebalo da ima razvijeniju medijsku pismenost. Tek kada su roditelji sigurni da dete odgovorno koristi internet i da je na kućnom računaru steklo dovoljno iskustva, valja razmisliti o nabavci pametnog telefona sa pristupom internetu i to je najčešće slučaj na uzrastu od oko 11 do 12 godina. Kao i za korišćenje interneta na računaru, treba dogovoriti jasna pravila i za upotrebu pametnog telefona sa internetom. Da li je detetu poznato koje opasnosti postoje i da li je zaštićeno tehničkim bezbednosnim merama, poput aplikacija za roditeljsku kontrolu ili posebnih početnih ekrana. Eto, to su savjeti koje daju u Nemačkom saveznom institutu za javno zdravlje. I na kraju imamo i pitanje zračenja. Kada se preko mobilnog telefona ili pametnog telefona obavlja razgovor, uspostavlja se bežična veza između aparata i najbliže stanice mobilnog operatera, pri tome telefon šalje i prima visokofrekventne elektromagnetne talase. Pošto su deca još u razvoju i samim tim osjetljivija na moguće zdravstvene rizike, preporučuje se da se potencijalni rizici od zračenja za decu svedu na minimum i da se telefonski razgovori kod dece koriste što je moguće ređe. Pravilo je, što je dete mlađe, tim manje treba koristiti telefon. Jačina visokofrekventnih polja značajno opada, što je veća udaljenost uređaja od tela tokom surfovanja internetom preko tablet, računara ili pametnog telefona. Za bilo koju vrstu mobilnog korišćenja interneta preporučuje se, kad god je moguće, korišćenje Wi-Fi veze, jer je jačina signala obično manja nego kod veze preko mobilne mreže. Eto, na ovom mestu samo mogu srdačno da vas pozovem da nam pošaljete poruke sa svojim iskustvima ili mišljenjem o ovoj temi. Zašto o tome ne bismo porazgovarali zajedno u našem studiju? Ja sam Saša Bojić, hvala vam na pažnji.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.